Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og ferdig.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Gutta!
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på
3: Biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Slash, is it good

0: Politiet frigir boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina I VM-finalen etter ekstraomganger I natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet ha kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En hannbjørn ble I går felt I Gammeldalen sør I Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer I området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 17-tida I går. Bjørnen veide om lag 120 kilo ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk I området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer, det skriver Arbeidets Rett. Brannvesenet fikk I går kveld kontroll på en terrengbrann I Ridderspranget naturreservat I Vågå, det skriver GD. To brannhelikoptre ble satt inn etter at det tidligere ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslukking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming, røtter og stubber. Årsaken til brannen fortsatt ukjent. En engelsk kvinne I 70-åra som gikk seg bort I Trysilfjellet søndag kveld ble raskt funnet I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også I søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var I god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen. En kvinne I 60-åra fra Sverige ble alvorlig skadd da bilen hennes kjørte av fylkesvei 235 I Åmot I går ettermiddag. Politiet opplyser at bilen havna I grøfta og traff et tre. Kvinnen var alene I bilen og ble frakta med luftambulanse til Oslo Universitetssykehus. Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet har oppretta sak etter ulykken. Og en kvinne I 20-åra fra Gausdal anmeldt etter å ha blitt stanset av politiet I en trafikkontroll på Svingvoll natt til I dag. Politiet opplyser at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort da hun ble kontrollert. Hun ble stanset I en tilfeldig kontroll, og det opprettet sak.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, så var det på han igjen, mandag i Morra Blues, Stein Ove Berg. Endelig morgen på lufta med Bjørn Martin Brandet I studio, også den morgenen her og den kommende uka. Vi får vel starte da med å gratulere Spania som verdens beste fotballlag etter seieren I natt. Og så skal det handle veldig mye om det I våre sendinger I dag. Vi skal blant annet til Kongefestivalen på Dovrefjell. Arrangeres for tredje gang I år, litt senere I sommer. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men nå skår og I could miss you forever.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei. Ja, ja.
8: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Det blir sommerblåsing I glasshytta på Magnor Glassverk I dag fra klokka 11 det du kan være med på det. Av museen I Kongsvinger det bare festningsmuseet som åpent I dag. Det holder ikke nok da åpent fra 11 til 16. Og I Nord-Odal det åpent på Skålbergsetra mellom 12 og 17. Det Odalstunens museumsetter og Odalens eneste setter I drift. Der driver man setterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du velkommen dit til en hyggelig seteropplevelse. Det kan du for så vidt også være med på flere dager denne uka her. I morgen så det også åpent på Festningsmuseet og Kongsvingermuseum Gyldenborg og ikke minst Kvinnemuseet. De to sistnemte de åpent mellom 11 og 17, mens Festningsmuseet I morgen åpent mellom 11 og 16. Også I morgen blir det sommerblåsing på Magnor Glassverk, og det blir åpent på Skålbergsetra altså.

0: På Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig I distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, og daglig leder I Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller...
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn I Øysteinskirka. Men Kongsvoll jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Da går de gjennom tunet på Kongsvoll.
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den?
1: Nå det tredje året at det festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det I 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge I Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så har det baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen I år?
1: I år blir det litt variert program, men det jo kulturarrangement. Da blir foredrag, da blir konserter, da blir eventyrstund for barn, da blir noen guidet turer, da blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer I detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som litt artig jo at det et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være I Øysteinskirka. Og samme kvelden så det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen, hun var oppvarming I fjor for Tomren, men I år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt I Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der han kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og I tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt I denne vikingeleiren. Og det det Per Jorhøy som skal ha.
0: Ja.
1: Og så skal Endre Sjår komme, og nå det eventyrfortelling som blir hans sitt bidrag I år. Det masse sang og eventyr med utgangspunkt I Dovrefjell. Mm. Alt fra kjetter fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja. Ja. Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det så mye å ta av. Det så gøy. Det rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det I en sånn festival, så får vi liksom en får en ekstra knagg og henge alt dette han på, så kan vi heller spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat I bok på bordet her, Dovrefjell I 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, ja, altså den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det liksom den som utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi finner vi igjen I denne boka, og det nå løfter noe av dette her gullet som ligger der da, som ambisjonen vår. Golden girl dressed in eyes, the heart is dark as night, you got me to dim my light, no more.

Lighter, det var Kyle Alessandro du hørte her I Endre I morgen. God mandag. En engelsk kvinne I 70-årene gikk seg bort I Trysilfjellet I går kveld, men ble funnet raskt I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også I søket, og kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var I god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen I Trysilfjellet I går kveld. Det her Family Affair og Mary Blige.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Her Erna I hagen, Fredrik Svan I endelig mål. Videre til unge Ferrari og Stig Brenner som kommer her. Du hører Balkong.

Unge Ferrari, det var balkong sammen med Stig Brenner. Brannvesenet fikk I går kveld kontroll på terrengbranden ved Riddersprang naturreservat I Vågå. Brannen den spredte seg I ulent furuskog, og to brannhelikopter ble satt inn for å få kontroll på flammene. Da situasjonen var under kontroll, så kunne brannmannskapene gå inn I området for å starte etter slokking. Den jobben var ventet å ta flere timer I går, fordi det fortsatt kunne ulme I røtter og stubber. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, melder politiet I innlandet. Det her Fleetwood Mac og Little Lies.

Little Lies og Fleetwood Mac. Mens mange kjenner Georg Fredrik Myhre som kaptein I Norwegian, så han også tredje generation som driver familiegården Store Hubred på Ridabu. Etter pilotutdanning I USA og en internasjonal karriere, så ventet han hjem da muligheten til å overta gården dukket opp. I dag så kombinerer han liv I kokpiten med gårdsdrift på rundt 1100 mål, der det blant annet dyrkes grønnsaker og korn. Myhre sier han føler seg heldig som får leve ut to drømmer samtidig, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Limp Bizkit og Behind Blue Eyes.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi er her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Santana og Rob Thomas sammen om Smooth I endelig mål. Håper en fin start på uka. Vi tar med oss nyheter nå på helslag 7, både riksdekkende og regionale. Vi får følge dit blant annet River og sånne som oss.

0: Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 17-tida i går. Bjørnen veide om lag 120 kilo ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer, det skriver Arbeidets Rett. Brannvesenet fikk i går kveld kontroll på en terrengbrann i Ridderspranget naturreservat i Vågå, det skriver GD. To brannhelikoptre ble satt inn etter at det tidligere ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslukking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming i røtter og stubber. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent. En engelsk kvinne i 70-åra som gikk seg bort i Trysilfjellet søndag kveld, ble raskt funnet i god behold. Politiet satte i gang en redningsaksjon i samråd med hovedredningssentralen og rykka ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også i søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var i god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro i aksjonen. En kvinne i 60-åra fra Sverige ble alvorlig skadd da bilen hennes kjørte av fylkesvei 235 i Åmot i går ettermiddag. Politiet opplyser at bilen havna i grøfta og traff et tre. Kvinnen var alene i bilen og ble frakta med luftambulanse til Oslo universitetssykehus. Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet har oppretta sak etter ulykken. Og en kvinne i 20-åra fra Gausdal er anmeldt etter å ha blitt stanset av politiet i en trafikkontroll på Svingvoll natt til i dag. Politiet opplyser at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort da hun ble kontrollert. Hun ble stanset i en tilfeldig kontroll, og det er opprettet sak.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I love it, I love it, I love it. Det her var Bella Kay I Endelig morgen litt over sju, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til ti, altså den mandagsmorgen her, 20. juli, som vi har kommet fram til I dag. Og du så det kanskje på TV I natt at Spania vant fotball-VM for andre gang. Det her så du på TV fra Posser og Bygge.

0: du å spare. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år?

Det blir sommerblåsing I glasshytta på Magnor Glassverk I dag fra klokka 11 du kan være med på det. Av museene I Kongsvinger det bare Festningsmuseet som åpent I dag. Det holder ikke nok da åpent fra 11 til 16. Og I Nord-Odal det åpent på Skålbergsetra mellom 12 og 17. Det Odalstunens museumsetter og Odalens eneste setter I drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du velkommen dit til en hugal seteropplevelse. Det kan du for så vidt også være med på flere dager denne uka her. I morgen så det også åpent på Festningsmuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg og ikke minst Kvinnemuseet. De to sistnemte, de åpent mellom 11 og 17, mens Festningsmuseet I morgen åpent mellom 11 og 16. Også I morgen blir det sommerblåsing på Magnor Glassverk, og det blir åpent på Skålbergsetra altså.

0: Gås og slå. Spøk til side. Jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Ærlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da. Det er det.
0: Ja. Ja.
1: Elvas, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Det gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården. Og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garen som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring, og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og det vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeid med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager. Og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14, og noen timer utover så det åpent her da med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Jeg har aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når jeg er oppvoksen med da, når jeg er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig. Da. Men det jo morsomt at jeg tatt vare på så mye originalt fra den tiden det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her, da, for å si det sånn, fra den tiden.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da.
1: Det jo morsomt at at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Men det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid, da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat, da. Det matluker på veggen. Og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn. Og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og der måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

Andreas Every River og Maria Arredondo var det du hørte her god mandag. Skibladner fortsetter å trekke turister fra hele landet I sommer. På varme julidager så har det vært lange køer på brygga I Hamar, der mange vil oppleve en tur med verdens eldste operative juledamper I rutetrafikk. Blant passasjerene så både førstegangsreisende og folk som har ønsket seg en tur I lang tid. Flere kombinerer båtturen med sykling, sightseeing og matopplevelse rundt Mjøsa, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Bruno Mars.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
4: overs. Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
8: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Von som synger om Gudbrandsdalen. Det her var blant høge fjell. Paul Erik han kommer inn med lokalsporten etter Edelweiss. Bring me Edelweiss.

0: Etter 3-3 mot Strømsgodset I treningskamp, sier Kiel-trener Johan Wennberg at resultatet greit, men at innsats og holdning var viktigst for laget. Laget har nylig gjennomført en treningsleir for å styrke samholdet før hestesongen, og Wennberg sier forberedelsene har gitt god energi.
1: Hadde perfekte baneforhold. Det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene der, så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av dem. Av de dagene der det ble jobbet godt.
0: Hamar-kammeratene fikk en tøff start på høstsesongen I Eliteserien, da serileder Tromsø gjestet Bryskeby stadion lørdag. Tromsø tok ledelsen etter 28 minutter ved Heine Åsen Larsen økte både til 2 og 3-0 før HamKam reduserte ved Mamen Yang. Men de klarte aldri å true Tromsø-laget, som på overtid satte inn 4-1, som også ble sluttresultatet, det skriver Mitt Hamar. Atlungstad Golfklubb har sikret seg opprykk til Eliteserien Norsk Golf etter en sterk innsats under helgens turnering I Sandefjord. Laget bestående av Daniel Rønning, Henrik Røste, Lasse Børresen Vindfallet og Daniel Forbes endte på andreplass I lag-NMs første divisjon med 12 slag under par sammenlagt, det skriver Hamar Arbeiderblad. Og HamKam ser ut til å forsterke laget med Danilo Al-Sayed, det melder Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Sandefjord-angriperen ventet til Briskeby på lån fra svenske Hekken, og det kun den medisinske testen som skal gjenstå før avtalen I boks. Lillehammer fotballklubb klare for høstsesongen, og det fra toppen av tabellen I Norsk Tippingligaen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter en velfortjent sommerpause står laget med kun ett tap på 12 kamper og har 29 poeng, 3 foran Gjøvik Lyn. Spissen Simen Hammarshaug har vært I skåringsform med 18 mål så langt, og sier et mulig opprykk til andre divisjon vil bety mye for klubben og for byen. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

Bambaleo, vi fra Gypsy Kings, en sommerklassiker I endelig morgen. I morgen kveld så spiller vi igjen radiobingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Får du bingo på lykketalet så vinner du 100 000, I tillegg til den ordinære premien. Og akkurat nå så har vi en konkurranse gående på vår Facebook-side, hvor du kan vinne to bingoblokker til vår radiobingo I morgen kveld. Søk oss opp på Facebook og skriv hvem du vil spille bingo med, så blir du med I trekninga litt senere på dagen I dag, så minner vi om at Radio Bingo har 18 års grense da. Det her spilloppmaker og det enkle.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

So easy to fall in love, Olivia Dean, en tidlig mandagsmorgen. Klokka den går imot 8. Det betyr at det blir nyheter fra inn- og utland og fra innlandet like etterpå som vanlig. Og mot nyhetene, her James Blunt med Stay the Night aller først.

0: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakken lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 17-tida i går. Bjørnen veide om lag 120 kilo, ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer, det skriver Arbeidets Rett. Brannvesenet fikk i går kveld kontroll på en terrengbrann i Ridderspranget naturreservat i Vågå, det skriver GD. To brannhelikoptre ble satt inn etter at det tidligere ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslukking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming i røtter og stubber. Årsaken til brannen fortsatt ukjent. En engelsk kvinne i 70-åra som gikk seg bort i Trysilfjellet søndag kveld, ble raskt funnet i god behold. Politiet satte i gang en redningsaksjon i samråd med hovedredningssentralen og rykka ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også i søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var i god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro i aksjonen. En kvinne i 60-åra fra Sverige ble alvorlig skadd da bilen hennes kjørte av fylkesvei 235 i Åmot i går ettermiddag. Politiet opplyser at bilen havna i grøfta og traff et tre. Kvinnen var alene i bilen og ble frakta med luftambulanse til Oslo universitetssykehus. Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet har oppretta sak etter ulykken. Og en kvinne i 20-åra fra Gausdal anmeldt etter å ha blitt stanset av politiet i en trafikkontroll på Svingvoll natt til i dag. Politiet opplyser at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort da hun ble kontrollert. Hun ble stanset i en tilfeldig kontroll, og det er opprettet sak.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du hører endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i dag. På det som blir en solskinnsdag i store deler av fylket. Lengst nord så det litt mer sky av vær i dag, men ellers så det fint, fint vær i vente. Faktisk det fineste været denne uka her ser det ut til, men foruten en liten regnskur i morgen kveld, så blir det egentlig ganske fint vær i hvert fall fram til helgen igjen, ifølge langtidsvarslet fra yr.no. Det her Tasmin Archer, du hører Sleeping Satellites.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé,

Seterdrift på gamlemåten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du velkommen dit til en hugal seteropplevelse. Det kan du for så vidt også være med på flere dager denne uka her. I morgen så det også åpent på Festningsmuseet og Kongsvingermuseum Gyldenborg og ikke minst Kvinnemuseet. De to sistnemte de åpent mellom 11 og 17, mens Festningsmuseet i morgen åpent mellom 11 og 16. Også i morgen blir det sommerblåsing på Magnor Glassverk, og det blir åpent på Skålbergsetra altså.

0: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen i Innlandet å forstå hvorfor jeg i Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdrifta her, så hadde antagelig Nordøsterdalen i Innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det er jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang i tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det er jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel.

0: at de transporterer malm og ikke minst tømmer og trekøl til den her bergstaden som vokste frem da fra midten av 1600-tallet.
1: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
0: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva en regner som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
1: Ute på slagghaugene her, altså variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke er noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare og kikker på slagget.
0: Ja, slagget er jo i grunnen søppel. Det er jo det som er igjen fra smelteprosessen her midt inne i Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og er den ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da er det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste er jo tatt ut av det som er av verdi da. Så det er jo søppel, men det er også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene i Egypt.
1: Det betyr at det er strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
0: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da er du kriminell, ja.
1: Rørosmuseet og smeltehytta er et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
0: Ja, det gjør jo det. Røros er jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren er så kald som den er. Men i løpet av et år, og det må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros i løpet av et år. Og det er mye for en liten plass med et folketal på ca. 5800.

Won't go near you again og Unni Wilhelmsen. Trygg Forsikring de advarer mot å la hunden sitte usikret i bilen. Ifølge forsikringsselskapet så det fortsatt mange som lar hunden bevege seg fritt i kupéen eller til og med sitte på fanget under kjøring. Det både ulovlig og kan få alvorlige konsekvenser ved en bråbrems eller en ulykke. Trygg anbefaler at hunder alltid sikres med godkjent transportbur eller sikkerhetssele når de med i bilen, heter det i en pressemelding.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. August. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Staut som har en travel festivalsommer som alltid. Det her var Slepp med inn I endelig morgen. Så til en slageri fra 80-tallet. Det her Desireles og Voyage, Voyage.

Voyage, voyage og Desireles. En engelsk kvinne I 70-årene gikk seg bort I Trysilfjellet I går kveld, men ble raskt funnet I god behold. Politiet satte I gang en redningsaksjon I samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone I går. Også frivillige deltok I søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var I god form, hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro I aksjonen I Trysilfjellet I går kveld.

Erlok og Jess Glynn med Summer's Back I endelig morgen. Om det på jakt etter en enkel sommeraktivitet for hele familien, så kan hesteskokasting være verdt å prøve. Den gamle tradisjonen den lever fortsatt I beste velgående I Odalen og dukker opp på flere av sommerens bygdefester. Alt som trengs det noen hestesko og en pinne I bakken og litt konkurranseinstinkt. Senere I sommer så blir det blant annet muligheter til å prøve seg på både liv og røre I Austevatten og ved Storsjøen, det skriver odalsportalen.no I dag. Du kan lese mer om den tradisjonsrike sommeraktiviteten der nå på morgenen I dag.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryant I endelig morgen. Det blir nyheter klokka ni og mot helslaget først. Her Maroon 5 med Love Somebody.

0: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 17-tida i går. Bjørnen veide om lag 120 kilo, ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer, det skriver Arbeidets Rett. Brannvesenet fikk i går kveld kontroll på en terrengbrann i Ridderspranget naturreservat i Vågå, det skriver GD. To brannhelikoptre ble satt inn etter at det tidligere ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslukking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming, røtter og stubber. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent. En engelsk kvinne i 70-åra som gikk seg bort i Trysilfjellet søndag kveld, ble raskt funnet i god behold. Politiet satte i gang en redningsaksjon i samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Frivillige deltok også i søket. Kvinnen ble funnet av politiets hundepatrulje og var i god form og hadde ikke behov for helsehjelp. Politiet takker de frivillige som bidro i aksjonen. En kvinne i 60-åra fra Sverige ble alvorlig skadd da bilen hennes kjørte av fylkesvei 235 i Åmot i går ettermiddag. Politiet opplyser at bilen havna i grøfta og traff et tre. Kvinnen var alene i bilen og ble frakta med luftambulanse til Oslo universitetssykehus. Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet har oppretta sak etter ulykken. Og en kvinne i 20-åra fra Gausdal er anmeldt etter å ha blitt stanset av politiet i en trafikkontroll på Svingvoll natt til i dag. Politiet opplyser at kvinnen ikke hadde gyldig førerkort da hun ble kontrollert. Hun ble stanset i en tilfeldig kontroll, og det er opprettet sak.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synovo og Heldig I endelig morgen som ruller videre I en times tid til og med Bjørn Martin Brandet I studio for det blir sommer I innlandet også I dag hvor vi skal på ny rundtur I vårt store fylke for å presentere mye av det spennende som innlandet har å by på. Det fra 10 til 14. Nå skal du få Hart og You're the Voice.

Glassguiden. Det blir sommerblåsing I glasshytta på Magnor Glassverk I dag fra klokka 11 du kan være med på det. Av museene I Kongsvinger det bare festningsmuseet som åpent I dag. Det holder ikke nok da åpent fra 11 til 16. Og I Nord-Odal det åpent på Skålbergsetra mellom 12 og 17. Det Odalstunets museumsetter og Odalens eneste setter I drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du velkommen dit til en hugal seteropplevelse. Det kan du for så vidt også være med på flere dager denne uka her. I morgen så det også åpent på Festningsmuseet og Kongsvingermuseum Gyldenborg og ikke minst Kvinnemuseet. De to sistnemte de åpent mellom 11 og 17, mens Festningsmuseet I morgen åpent mellom 11 og 16. Også I morgen blir det sommerblåsing på Magnor Glassverk, og det blir åpent på Skålbergsetra altså.

0: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas Ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas Ark, hva det vi kan oppleve da?
1: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt

0: innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
1: Her det ny det, strandzonen der nå?
0: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for doktorsoppsplass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens de koser seg ute.
1: Du nevner Mjøsas Ark, og det det som på en måte hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
0: Ja, Mjøsas Ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas Ark, det litt underlig navn, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas Ark, at man har to av hver i båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet. De har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så det hele tatt så det historien 8000 år tilbake i tid.
1: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas Ark da?
0: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt taktig. Hva det som biter på snøret i Mjøsas Ark?
1: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
0: Ja da.
1: Og det veldig populært.
0: Det populært. Så velkommen til alle, store og små.

Matchbox 20 og Unwell i endelig morgen. God mandag. Vi har en konkurranse gående på vår Facebook-side akkurat nå, hvor du kan vinne bingo-blokker til morgendagens radio-bingo her i kanalen. Vi spiller bingo hver tirsdag klokka 20 og har 100 000 kroner i lykkepotten. Det betyr at om du får bingo på lykketallet i vår bingo i morgen, ja, da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Og hver uke så deler vi ut over 20 000 kroner også i ordinære premier. Klikk deg inn på vår Facebook-side og bli mer på konkurransen, og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
4: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Etter 3-3 mot Strømsgodset I treningskamp sier Kiel-trener Johan Wennberg at resultatet greit, men at innsats og holdning var viktigst for laget. Laget har nylig gjennomført en treningsleir for å styrke samholdet før hestesongen, og Wennberg sier forberedelsene har gitt god energi.
1: Hadde perfekte baneforhold. Det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene der, så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av dem. Av de dagene der det ble jobbet godt.
0: Hamar-kammeratene fikk en tøff start på høstsesongen I Eliteserien, da serieleder Tromsø gjestet Bryskeby stadion lørdag. Tromsø tok ledelsen etter 28 minutter ved Heine Åsen Larsen økte både til 2 og 3-0, før HamKam reduserte ved Mamen Yang. Men de klarte aldri å true Tromsø-laget, som på overtid satte inn 4-1, som også ble sluttresultatet, det skriver Mitt Hamar. Atlungstad Golfklubb har sikret seg opprykk til Eliteserien Norsk Golf etter en sterk innsats under helgens turnering I Sandefjord. Laget bestående av Daniel Rønning, Henrik Røste, Lasse Børresen Vindfallet og Daniel Forbes endte på andreplass I lag-NMs første divisjon med 12 slag under par sammenlagt, det skriver Hamar Arbeiderblad. Og HamKam ser ut til å forsterke laget med Danilo Al-Sayed, det melder Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Sandefjord-angriperen ventet til Bryskeby på lån fra svenske Hekken, og det kun den medisinske testen som skal gjenstå før avtalen I boks. Lillehammer fotballklubb klare for høstsesongen, og det fra toppen av tabellen I Norsk Tippingligaen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter en velfortjent sommerpause står laget med kun ett tap på 12 kamper og har 29 poeng, 3 foran Gjøvik Lyn. Spissen Simen Hammarshaug har vært I skåringsform med 18 mål så langt, og sier et mulig opprykk til andre divisjon vil bety mye for klubben og for byen. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

Ja, det var Pink med Sober I endelig morgen. Det blir sommer I innlandet også I dag fra 10 til 14, og jeg kan røpe at I dag så skal vi blant annet ta zipline over Prestfossen I Lom. Vi skal prate med Daniel Borge, som dagens lokalartist fra innlandet. Vi skal til kanalen, et spill om støa kanal, for å nevne noe av innholdet I dagens sommer I innlandet fra 10 til 14. Bli med oss videre utover formiddagen, så får du høre mye av det spennende som innlandet har å by på. Nå, Bill Love Lady, her One More Reggae for the Road.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.

Elton John og Brandy Carlile, Who Believes in Angels. Endelig morgen straks ferdig for I dag. Vi høres videre utover dagen med nyheter her I kanalen, og så blir det straks sommer I innlandet fra 10 til 14. Vi får følge mot nyhetene av Madeleine. Det her henna mot himmelen.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt hva som startet boligbrannen i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det er gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår, skriver avisa. Sparebank 1 Østlandet har driftsproblemer på morgenen i dag. På grunn av driftsproblemer så kan det oppleve forsinkelser med lønnsutbetaling 20. juli. Vi beklager ulempene dette medfører og jobber med å løse problemene, det skriver banken ifølge NRK. En hannbjørn ble søndag felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida søndag. Bjørnen veide om lag 120 kilo, ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelle flere skadde eller døde søver, det skriver Arbeidsrett. Brannvesenet fikk i går kveld kontroll på terrengbrannen i Ridderspranget naturreservat i Vågå, det skriver GD. 2 brannhelikopter ble satt inn etter at det tidlig ble klart at den ulendte furuskogen gjorde slukningsarbeidet svært krevende. Da flammene var slått ned, kunne mannskaper gå inn til fots for etterslokking, som var ventet å ta flere timer på grunn av fare for ulming i røtter og stubber. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent. Og en engelsk kvinne i 70-åra som gikk seg bort i Trysilfjellet i går kveld ble raskt funnet i god behold. Politiet satte i gang en redningsaksjon i samråd med hovedredningssentralen og rykket ut med hundepatrulje og drone. Politiet takker de frivillige som bidro i aksjonen i går kveld.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Din tyngste turen med Daniel Kvammen og Aslak Haugen var det, da kan jeg si velkommen til det jeg liker å kalle T-teamen. Fotball-VM altså noe historie, og det kjenner jeg litt på, at det litt kjipt og kjedelig. Det kunne vært en måned til. Ja, Spania vant. Gratulerer til Spania. Så det betyr vel at for de aller fleste så har nervene fått litt hvilepuls nå. Så da det jo mulig at vi I stedet kan pakke bilen og legge ut på sommerreise I innlandet. Ja, det foreslår jeg. Så velkommen skal du være til programposten vi kaller nettopp Sommer I innlandet. Og målet, ja, det jo å finne fine steder, gode historier og hyggelige mennesker. Så vi skal innom både kjente og ukjente perler og møte folk som gjør sommeren litt ekstra fin og interessant. Og kanskje finner vi favorittstedet ditt også I løpet av dagen I dag, det vet vi ikke. Hege til jeg. 4 timer venter. Heng på.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke

Det er sommer I innlandet nok en gang på din egen lokale radiostasjon, og hvor det vi skal hen når vi skal ta vår rundtur, vår lille runddans, så å si, gjennom innlandet I dag? Du kan få noen stikkord. Vi skal til Folldal. Der skal vi snakke om et spel som snart har premiere. Et spel som heter Streik, og det altså et spel som handler om Norges lengste streik, som foregikk I gruvene I Folldal mellom 1929 og 1931, så det var jo med meg en lang streik. Vi skal møte dagens artist. Det jo sånn at hver gang det sommer I innlandet, så presenterer vi en innlandsartist, og jeg kan røpe såpass at dagens artist som du skal bli nærmere kjent med I dag, fra Elverum. Vi skal kjøre zipline over Prestfossen. Vi skal innom nok et spill, ja, eller et spill, kanskje, om Støa kanal. Det heter også kanalen. Det skal vi lære mer om. Det blir en tur til Norsk Kultursenter, som ligger I og ved Storelvdal, hotell på Koppang. Og så skal vi drive mental styrketrening I dag også. Det kan være greit nå på sommeren. Det kan være litt mast og stressete på sommeren. Ja, så da har vi godt av å få noen tips til å bedre egenfølelsen og lage oss gode sommerdager. Så dette mer til, det lover vi I de neste timene.

0: Streik, spel I Folldal, gjorde stor suksess for 2 år siden. Bak sto manusforfatteren og de svært så habile musikerne Ragnhild Moan og Synnøve Brønnbo-plassen. I år satser de igjen, og Synnøve, det bare 2 dager igjen til premieren på onsdag, og så blir det forestilling de neste 3 dagene også. Altså, hvordan nervene nå?
1: Nei, nervene de under kontroll. Vi driver og jobber på hardt, og alle veldig engasjert og gjør en knallbra innsats, så nå, det her kan ikke gå annen bra, altså, virkelig.
0: Spelet handler om Norges lengste streik I gruven I Folldal fra 1929 til 1931. Kan ikke du gi oss noen stikkord om hvordan dere spinner en historie rundt dere? Hva det som skjer?
1: Ja, vi kommer til å da formidle den her lange streiken, ikke sant, som var I Folldal, som du sier her, og vi har tatt tak I noen ekte skikkelser, altså historiske skikkelser, Vorm Lund blant annet, leder for gruvearbeiderforeningen, Ole Beck for eksempel har vi med, en som heter Edvard Skinstad har vi med, og så har vi noen fiktive karakterer som representerer på en måte arbeidere og sånn, som har vært på verket, og så har vi sydd det hele sammen da, og prøver å formidle den her streikehistorien, og virkelig også basert på veldig mange historiske hendelser også, ikke bare karakterene, men nesten alt som skjer I spillet jo basert på ting som faktisk har skjedd, så det sier jo litt om det som har skjedd da, for det jo ekstremt interessant, rett og slett, da. Så det, den historien håper jeg laget seg selv.
0: Men dere har også puttet inn litt hjertesmerte.
1: Litt hjertesmerte må til, vet du. Så vi har kanskje skrudd til litt her og der, og så har vi jo på en måte sydd det hele sammen med kanskje noen relasjoner mellom noen fiktive karakterer, og også selvsagt noen relasjoner mellom noen historiske karakterer som på en måte med på å gjøre det til litt mer sånn, ja, en tydelig historie og med tydelige dramatikk og alt mulig. Så ja.
0: Gjør dere noen endringer fra oppsetningen for 2 år tilbake, eller velger dere å gå etter Never Change a Winning Team?
1: det blir en kombinasjon, det den samme historien, men vi har faktisk noen nye scener og litt sånn som med I årets oppsetning, så det litt videreutvikling og litt forandring, så det veldig spennende. Jeg tror det veldig artig for dem som var med forrige gang også, og de nye har selvsagt også, men å prøve å ta tak I noe litt nytt også, samtidig som det veldig fint å få satt seg inn I den samme historien igjen, for å bare få la den få blomstre og en gang til, da, sånn som for 2 år siden.
0: Dere jo musikere, du og Ragnhild, og musikken en sentral del også I spillet.
1: Ja, vi har laget musikken til hele forestillingen, som også da, som du sier, vi jo musikere, og jeg jobber som folkemusiker og folkesanger, og Ragnhild mer I jazz-sang, men også mer sånn pop-landskap og alternativ pop og sånn. Så det en kombinasjon altså, av både litt tradisjonsmusikk, litt mer sånn jazz-aktig greier, litt liksom alternativ pop, litt elektronikk, elektronisk musikk og litt sånn salig blanding, så vi var liksom litt på leit etter et litt sånn moderne uttrykk da, i den kombinasjonen, som vi veldig, ja, og de musikerne vi har med jo 2 folkemusikere, og så det 2 jazzmusikere. Mm. Så det en kombinasjon.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Sommer I innlandet.

hei på deg, altså så hyggelig at du har valgt å skru deg, trykke deg fram, eventuelt til din egen lokale radiostasjon I dag. På det som månedagen, ja for det det I dag. Og det ikke fordi at månen spesielt stor og gul og lukter som ost eller noe sånt. Nei, det kan du tenke deg hvorfor? Det månedagen I dag. Ja, altså det jo rett og slett fordi Apollo 11 landet på månen. Denne data da, tilbake I 1969. Så da var det Neil Armstrong som gikk ut av månefartøyet og sa de bevingede ord som jeg ikke skal gjenta, fordi har du hørt 200 000 ganger før, ja. Og verden så det på TV, og mange synes det antagelig var fantastisk spennende å se på. Jeg tenker det var mange som holdt pusten, så det må ha vært en opplevelse å se dette på TV. Vi her på kanalen, vi skal ikke nok holde oss på bakken, men vi skal utforske videre vi også. Vi skal utforske innlandet. Mer I dag, så hold deg her på sightseeingen gjennom Norges vakreste fylke. Bare fortsetter.

Taylor Swift var det, Opalite. Fotball-VM som jeg sa, over. Det fikk du antagelig med deg I går kveld. Det var Spania som vant over Argentina. Men det jo, altså hvis man sitter der litt sånn I villerede, hva skal man gjøre nå? Da kan jeg si at det finnes fortsatt spenning her I verden. Som for eksempel, ja, la oss ta spørsmålet, hvor finner vi neste vaffel med brunost som best? Så det et spennende spørsmål. Ikke sant? For sommeren liksom full av små konkurranser. Hvem lager den beste kaffen? Hvor fineste badeplassen? Hvem har den beste historien å fortelle? Sånne ting kan du få svar på her hos oss. Nå vet jeg ikke om du får svar på akkurat de spørsmålene I dag. Men det jo sånn at programposten du har funnet veien til heter Sommer I Innlandet. Og der reiser vi rundt og oppsøker spennende plasser og møter trivelige folk. Og nei, jeg sitter og tenker på at det ikke mulig at noe annet fylke har så fine steder og så hyggelige folk som Innlandet. Det jeg ikke bare ganske sikker på, jeg helt sikker. Og flere av de fine folka og de fine stedene skal du få høre mer om videre utover I sendingen.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Maylen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Sommer i Innlandet.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetaten rykka i formiddag ut til melding om brann i et flisfyringsanlegg i Langholsveien på Starmoen i Elverum. Politiet opplyser at det raskt ble meldt om kontroll på brannen. Det er ikke meldt om personskader. Det er fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så er det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, det melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så her er det førstemann til mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet boligbrannen i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det er gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. Sparebank 1 Østlandet har driftsproblemer på morgenen i dag. På grunn av driftsproblemer så kan du oppleve forsinkelser ved lønnsutbetaling 20. juli. Vi beklager ulempene dette medfører og jobber med å løse problemene, det skriver banken ifølge NRK. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida søndag. Bjørnen veide om lag 120 kilo, ifølge fellingsleder Christian Lund Wang. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelle flere skadde eller døde søver, det skriver avisa Arbeidets Rett.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
4: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
5: Sommer i innlandet.

Hvor det vi skal hen da I 11-timen? Jo, vi skal til et sted hvor man utfører noe som jeg mistenker at står kanskje på mange menneskers sånn bucket list. Jeg vet ikke om du har prøvd zipline noen gang, ja. Det noen elsker og andre tenker, det ikke for meg. Men vår reporter Vibeke Oddvik, hun har tatt turen til Lom og står over en brusende prestfossen og skal snart ta en prat med to som skal kjøre da denne ziplinen. Det litt av et eventyr. Og så skal vi innom et spill som handler om Støa kanal I Trysil. Og dette spillet tar publikum med tilbake til midten av 1800-tallet, helt inne ved svenskegrensa I Trysilskogen. Og der får du møte menneskene og historien og fellesskapet da rundt Støa kanal I dette spillet. Med manus skrevet av Trond Magnum og musikk komponert av Jan Lands. Og det unike med dette spillet at det da spilles på det autentiske anlegget der tømmerfløtinga faktisk skjedde. Og I år så har kanalspillet 25-årsjubileum. Og dette får du også mer om I 11-timen.

0: 20. til 9. august. Kanalen, et spel om Stua kanal I Trysil. Lene Bergersen, PR-ansvarlig og regiassistent I år, så blir det litt spesielt, for dere har 25-årsjubileum. Det litt av en bragd.
1: Ja, det vi veldig stolte til. Det jo, Trysil en liten kommune, og Grenna vi har sett opp dette her I. På Støa, det en veldig, veldig liten plass med kanskje bare 12 fastboende, så at vi får til dette her nå, og har fått det til I 25 år, det vi veldig stolte til.
0: Fortell om kanalspillet. Hva handler det om?
1: Kanalspillet handler om arbeidslivet på Støa kanal på 1800-tallet. Vi spiller det spillet på det ekte fløteranlegget som ble bygget der på 1800-tallet for å få tømmeret til Trysilelva. Og så det bygd på historier til ekte personer som vi vet har funnet og levd og virket på Støa. Og så det noe som rent teater som vi har funnet på. Så det sanger skrevet, tekster skrevet inn til mange forskjellige, men melodier skrevet inn til Jan Lands, og så det Trond Magnum sitt manus som vi nå har brukt I 25 år.
0: Jeg har fått med meg at I år så vil dere også guide folk ute på kanalen eller på fløteranlegget?
1: Yes, det stemmer. Alle som kjøper billetter og vil komme på Støa og se teateret, de kan også få en guidet tur på foran. Den billetten koster bare 100 kroner, og så liten være der da på god tid foran, da, så han får den guidede turen med da, det da dem som gjør det, det dem som nå pensjonerte skuespillere, som nå har begynt å jobbe bak for å få denne produksjonen til å gå rundt.
0: Apropos skuespillere, hvem med på scenen?
1: Nesten alle år siden vi begynte for 25 år siden, så har Erland Storbekk vært med. Han begynte som Besvaregut I nåtid, som en rolle han hadde da som 11-åring, da første gang han begynte. Nå han 36 år snart, og spiller da Første Elsker, så han hovedrollen der. Og så det Elise Nylund, som spiller Ingrid. Erland Storbekk spiller da Gunnar. Og så det Martin Myhr med. Og så har vi et veldig fint ensemble. Vi har over 20 unger, tror jeg, under 15 år. Så det blir et veldig rikt og fint scenebilde.
0: 4 forestillinger, klarer dere å selge ut dem? Folk har de siste årene vært litt treg med å kjøpe billetter?
1: Ja, folk har vært litt strege på å kjøpe billetter, men det ingen grunn til å vente med å kjøpe billett til Støa kanal, for det kan bli fullt. Vi har jo forestilling fredag 7. august, og så det 2 forestillinger på lørdagen. Den på dagetid lørdagen, den begynner allerede å fylle seg opp. Og så den på kveldstid lørdag, og så den dagetid søndag. Og det jo et utendørsspill, så det det været det men man bruker å glemme været når man sier de flinke folka på scenen.

Musikk fra Eurythmics var det. Vet du hva det I dag? Jeg har snakket om at det jo månedagen I dag. Det jo sånn at på datoen I dag så landet Apollo 11 på månen tilbake I 1969, så derfor 20. juli også kjent som månedagen. Men det jo andre ting, som gjelder for 20. juli. Det nemlig sånn at I dag det kjærlighet på pinnedagen. Hvis du trenger en unnskyldning, kjøper deg noe smatte på denne mandag, da vet du det. Kjærlighet på pinnedagen, så det helt greit å spise noe søtt I dag. Ikke at jeg skal oppfordre til dårlige vaner, men ikke sant? Man står jo heller ikke I veien for ekte sommerglede. Så da vet du det. Kjærlighet på pinnedagen I dag. Her kommer Shawn Mendes til deg.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Sommer i innlandet.

0: Etter 3-3 mot Strømsgodset I treningskamp, sier Kiel-trener Johan Wennberg at resultatet greit, men at innsats og holdning var viktigst for laget. Laget har nylig gjennomført en treningsleir for å styrke samholdet før hestesongen, og Wennberg sier forberedelsene har gitt god energi.
1: Hadde perfekte baneforhold. Det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene. Så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av dem. Av de dagene der det ble jobbet godt.
0: Hamar-kammeratene fikk en tøff start på høstsesongen I Eliteserien da serieleder Tromsø gjestet Bryskeby stadion lørdag. Tromsø tok ledelsen etter 28 minutter ved Heine Åsen Larsen økte både til 2 og 3-0 før HamKam reduserte ved Mamen Yang. Men de klarte aldri å true Tromsø-laget som på overtid satte inn 4-1 som også ble sluttresultatet, det skriver Mitt Hamar. Atlongstad Golfklubb har sikret seg opprykk til Eliteserien Norsk Golf etter en sterk innsats under helgens turnering I Sandefjord. Laget bestående av Daniel Rønning, Henrik Røste, Lasse Børresen Vindfallet og Daniel Forbes endte på andreplass I lag-NMs første divisjon med 12 slag under par sammenlagt, det skriver Hamar Arbeiderblad. Og HamKam ser ut til å forsterke laget med Danilo Al-Sayed, det melder Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Sandefjord-angriperen ventet til Bryskeby på lån fra svenske Hekken, og det kun den medisinske testen som skal gjenstå før avtalen I boks. Lillehammer fotballklubb klare for høstsesongen, og det fra toppen av tabellen I Norsk Tippingligaen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter en velfortjent sommerpause står laget med kun ett tap på 12 kamper og har 29 poeng, 3 foran Gjøvik-Lyn. Spissen Simen Hammarshaug har vært I skåringsform med 18 mål så langt, og sier et mulig opprykk til andre divisjon vil bety mye for klubben og for byen. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lageret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det er verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen. Det er fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så er det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så her er det førstemann til mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet en boligbrann i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen så undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere sauer i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeids Rett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde sauer.
2: Sendingen presenteres av midtkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Jeg lover, jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Vi sier takk til nyhetene, og så sier vi takk til Ramon også, for det var jo han du hørte først her i tolvtimen med låta OK, jeg lover. Det litt sånn mandag, nei, jo ikke mandag morgen blues, men mandag formiddag blues, VM over. Hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi bruke kveldene til? Hva skal vi se? Hva skal vi se på TV nå som VM-pokalen delt ut? Jeg vet ikke, jeg kjenner litt på det der at det 4 år til neste VM. Det lenge å vente. Men den som venter på noe godt og så videre, ja, vi får trøste oss med det. VM-pokalen en fin pris, men det jo andre ting som bra også, som for eksempel å finne en perfekt is. Jeg sitter og tenker på, det jo mulig at du kan jakte på din favorittis i dag, nå som sola har kommet tilbake over det meste av innlandet. Jeg vet ikke, hva foretrekker du? Saftis? Vanilleis? Softis, kanskje med tutti-frutti-strø, eller en daimis? Sandwich? Kronis? Altså, det egentlig rart det der, hvordan isfavorittene man hadde som barn, ofte den isen som smaker best fremdeles. I hvert fall så det den isen som da smaker mest sommer. Har jeg sittet og tenkt litt på i dag. Det mye rart man skal tenke på, men det har jeg tenkt på i dag. Hei til deg, det tid for nok en time med sommer i innlandet, og hva vi har å by på denne timen skal du få vite om få

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sommer I innlandet.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Nå skal vi om ikke lenge besøke Norsk Kultursenter, som da ligger i og ved Storelvdal Hotel på Koppang. Og der skal vi møte Pål Sagen, som både eier og driver. Og han har en ganske unik samling av både dokumenter, mynter og malerier og andre gjenstander fra nasjonsdanningen vår og grunnloven. Så han skal vi snart høre mer fra. Og så skal vi denne timen drive med litt mental styrketrening. Det kan vi alle ha godt av nå som sommeren over oss, og det en del sånn stressende dager, og man må hit og dit, og plutselig blir man stua inn på en hytte med folk man kanskje ikke bør stues inn på en hytte med. Ja, da kan vi ha godt av litt mental styrketrening. Vi skal få tips til å bedre egenfølelsen og lage oss gode sommerdager denne timen.

0: hvem skulle ha trodd at en tur litt hit og litt dit I Østerdalen skulle gi meg så mye flott stoff. Nå står jeg på Storelvdal Hotel sammen med eier og driver Pål Sagen. Han ingen hvem som helst I Norges kunstverden. Få har bedre peiling enn han på en del av det som han også har samlet her på Storelvdal Hotel. Eller skal vi si Norsk Kultursenter, Pål?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Norsk Kultursenter på en måte en litt driftsparaply for Storelvdal Hotel. Det skal være gi hotellanlegget en spesiell identitet. Det ble stiftet i 2016, da Statens Vegvesen gjerne ville brunskilte anlegget. Og kjernen I Norsk Kultursenter en samling med bilder, med bøker, dokumenter, kart, hvordan Norge ble til etter at vi fikk vår grunnlov I 1814 og frem til 1905.
0: Statens Vegvesen og brunmerking, da det snakker om severdigheter.
1: Ja, det det. Og argumentet fra Statens Vegvesen at de veldig fort ville brunskilte meg, var at det var ikke så veldig mange steder I Østerdalen, og her synes de at det var et svært egnet objekt. Og det ikke ofte hvor de så proaktive på Statens Vegvesen. Veldig stolt av det, og det var også en veldig fin prosess rundt det.
0: Men så... over til denne helt, helt unike samlingen din. Du må fortelle med dessverre litt for få ord på de få minutterne vi har.
1: Ja, når jeg kommer inn I denne Hekton-bygget hvor jeg har museet mitt, det et bygg flyttet fra Fåset og satt opp her på 70-tallet. Det et bygg som så egnet til den samlingen min her, fordi det var denne perioden, etter 1814, var det kunstnere fra byene som reiste ut på landet og tegnet og malte det de så. Det første store rommet kaller jeg for flintoværelse. Jeg har stjålet det konseptet etter fugleværelse på slottet, fordi det malt av Johannes Flinto, Og dere kommer nå inn I dette museumsrommet mitt, hvor dere ser den største samlingen på ett brett av Johannes Flintos verk.
0: Dokumentsamlingen din, hvis vi går fra malerier til dokumenter, for det her gull verdt bokstavlig.
1: Ja, altså det kanskje det som det vanskelig å sette ting opp mot hverandre, men jeg tør å si at jeg har nok en av absolutt landets største privatsamlinger med det vi kaller grunnlovstrykk. Altså trykk som kom noen år før 1814 og etter 1814, og som skulle spres ut til folk for å fortelle hvordan den nye nasjonen skulle driftes. Og vi står jo akkurat nå ved grunnlovskapet mitt, hvor du ser forskjellige utgaver av våre to grunnlover. Vi må huske på at vi fikk en grunnlov 17. mai, men vi måtte også få en revidert grunnlov I november samme året, da vi skulle inn I denne unionen med Sverige. Så ja, du har helt rett, dette veldig spesielt, og nok det eneste stedet I Norge hvor du kan komme og se alt dette på ett brett.
0: Hvem det som får se denne samlingen av helt fantastiske malerier og helt unike fortegnelser?
1: Det at jeg bruker jungeltelegrafen, og jeg bruker folk som kommer hit som skjønner at det her noe. Så veldig mye av besøkende på forespørsel som kommer til meg. Og jeg har en meget lav terskel, for hvis jeg I Oslo så kommer jeg gjerne opp, og jo veldig mye på Kompang også da, på hotellet mitt. Men jeg svært tilgjengelig. Jeg synes det kanskje noe av det morsomste jeg gjør, å gå rundt I dette museet og fortelle folk historien.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Sommer i innlandet.

0: Bedriftsrådgiver og coach Liv Berge på Vinstra med meg også I dag I den femte og nest siste episoden med litt mental styrketrening nå på sommeren for oss all. Stikkord I dag, Liv, det har du fortalt at skal være det å være sin egen beste venn.
1: Ja, jeg tenkte det var lurt å innom det. Jeg vet ikke hvordan det med det, Vibeke, men du strengere med deg selv enn med andre rundt deg?
0: Ja, litt både og. Jeg har vært kjent for å være både streng og myndig, men klart man flink til å snakke seg selv ned.
1: Ja, ikke sant? Og det tror jeg jo at du har til felles med veldig mange. Vi veldig, veldig ofte strengere med oss selv enn oss med andre rundt oss. Veldig mange har en sånn her indre kritiker. Kanskje sitter den på skuldra vår og forteller oss når alt som den synes oss gjør feil. Da. Og innimellom så kan den bli skikkelig ille. Altså... har jo den her sangen, den her styggen på ryggen som Onkel P og de hadde for noen år siden, den jo virkelig sett ord på det her da. Så dette tror jeg noe som mange kjenner på, og I større og mindre grad, men jeg tror jo at det mer til stede enn noe er klar over. Jeg tror vi gjør det veldig på sånn autopilot, lar den her indre stemmen få lov å pirke bort oss og forstyrre oss litt, og gjøre at vi ikke føler oss så bra da, som vi kunne ha gjort.
0: Det mer av styggen på ryggen nå I vårt? Altså, nå snakkes det jo så mye om hvor stadig yngre barn og unge voksne sliter med sin mentale helse og har prestasjonsangst og jeg skulle ikke si bukke under for alle kravene.
1: Mm. Ja, jeg tenker jo kanskje det, fordi at oss, det ikke så godt å vite hvorfor det sånn, men oss har... ganske god tid på et vis da, til å bruke på sånne ting nå. Det livet har på en måte endret seg ganske mye. Jeg tror kanskje at det enda mer krevende for mange nå enn det var før, fordi det blitt så mye fokus da, på at det å være vellykket bra, det liksom et poeng I seg selv. Og da blir vi kanskje enda mer oppmerksomme på det her, at vi skal være bra nok, og skal være så sånn og sånn ut, og kunne det og det, og ja... Så den her kritikeren, den tror jeg I høyeste grad til stede. Og det å være oppmerksom på den, og gjøre litt sånn her selvmedfølelse, det synes jeg et ganske fint ord. Det ble jeg oppmerksom på her for ikke så veldig lenge siden. Og selvmedfølelse, det handler jo om å møte seg selv med samme omsorgen, forståelsen og tålmodigheten, da, som du ville gjort med en god venn. Akseptere feil, og at innimellom ganske vanskelig å være menneske, rett og slett. Og det jo litt sånn at du, Vibeke, du jo den personen som du selv snakker mest med I løpet av livet. Det samme som at jeg den personen jeg snakker mest med I løpet av livet, for å drive den her indre dialogen. Og det hadde jo ganske hyggelig hvis den personen en lagspiller og ikke en motstander. Og da kanskje være litt oppmerksom på det. Se nå for det at den her medspilleren sitter på ene skuldra da. En motvekt til kritikeren som sitter på andre, gi den her kritikeren litt sånn her, litt motstand og å bryne seg på, og øve på å tenke, ja, hva ville jeg sagt en venn da, I sånn situasjon?
0: Så vi skal ikke skubbe styggen på ryggen vekk fra skuldra, vi skal la han sitte, men introdusere han for den gode venn på andre siden?
1: Ja, for jeg vet ikke om det går an å bli kvitt. Nå kanskje skal vi ikke jobbe for det heller, altså det jo fint å ha noe som på en måte en kan tenke, tenke opp imot da, men når den der får regjere, ikke sant, da det blir krevende. Så det å ha med seg hele tiden å være sin egen beste venn, eller ha med sin egen beste venn på nedenskuldra, det tror jeg det en god ting å gjøre.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
3: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Sommer I innlandet.

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lagret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen. Det fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så det førstemann til mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet en boligbrann i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen så undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeids Rett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde søver.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Halva priset med låta Ut av Oslo var det som fikk starte 13-timen, og da vi jommen I gang med den siste timen når det gjelder programposten Sommer I Innlandet. Det betyr at vi da skal fortsette reisen rundt I fylket siden vi har en time igjen, og nå det jo sånn at I denne timen her så skal du få stifte nærmere bekjennskap med en artist fra Innlandet. Hver eneste dag I juli så har vi jo stiftet bekjennskap med mange fantastiske artister, og dagens artist som dukker opp om ikke så alt for lenge, jeg kan røpe såpass at han fra Elverum. Så får du vite mer snart om hvem det Jeg sitter og ser på datoen I dag, 20. juli, har jo allerede nevnt at I dag det månedagen, og så det kjærlighet på pinnedagen. Men det andre ting også som markeres I dag, ser jeg. I dag, 20. juli, det faktisk den internasjonale sjakkdagen. Så da får du ta frem sjakkbrettet ditt I kveld og invitere noen på et sjakkslag, heter det. Jeg vet ikke om Magnus Carlsen kanskje feirer denne dagen. Det mulig at han nå går rundt hjemme og har hengt opp flagg og greier. Dette vet vi ikke noe om, men da vet du at det den internasjonale sjakkdagen. Hege til jeg, velkommen til din egen lokale radiostasjon. Heng på, den gode musikken fortsetter, og den skal nå komme fra Pet Shop Boys.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Sommer i innlandet.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Psst! Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Sommer I innlandet.

Vi skal nå, ja faktisk etter neste låt, så skal vi få møte dagens innlandsartist. Det jo sånn at vi hver dag når det sommer I innlandet, bjuder på en innlandsartist, blir litt bedre kjent med alle de fine artistene vi har her I fylket. Og dagens artist fikk platekontrakt etter å ha sunget på en bar I Nashville, like før koronaen kom. Etter neste låt skal du få bli bedre kjent med Daniel Borge fra Elverum.

0: Daniel Borge fra Elverum. Jeg fikk tips om musikken hans nylig, og det vaskeekte country av god kvalitet. Og Daniel, nå du I Frankrike og jeg snakker med deg på telefon, men selv om country ikke det første jeg går etter når jeg velger musikk, så fikk jeg nesten bakoversveis når jeg hørte de helt ferske låt Saying What I'm Drinking. Wow!
1: ja, ja, takk for det. Så hyggelig å høre. Ja, nei, det er jo, country begynner jo å slå seg fram litt overalt, og det blir større og større. Så flere og flere får øya opp for det på en måte. Så det jo veldig, veldig hyggelig for min del, som driver med det.
0: Du har rundet dem 40 pluss litt til, men musikerkarrieren din, den har egentlig flere bein å stå på I Nashville enn her I Norge.
1: Ja, alt startet jo I Nashville, for jeg var jo der på ferie like før covid skjedde, og så sang jeg for moros skyld egentlig I en bar, for jeg kjente hun som spilte. Og så satt en låtskriver og en produsent som hørte meg, og så fikk jeg platekontrakt faktisk den gangen I Nashville. Og da eksploderte det litt, grann, vet du. Så det var veldig spennende. Men som sagt, da, så skjedde covid, og så døde alt ut litt. Men så har vi jobbet på igjen etterpå. Da. Så ja, det veldig, veldig koselig, veldig hyggelig og spennende, da, alt som skjer I Nashville.
0: Det jo en helt rå historie I seg selv. Jeg finner den første låten dine fra 2024 på strømmetjenestene.
1: Mm. Ja, stemmer det. Det har jo gått fort. Ja, så må svi mens hjernen varmt, tenker jeg da.
0: Saying what I'm drinking. Her produksjon bak helprofesjonell, og du synger jo som en vaskeekte amerikaner og med skikkelig, skikkelig kontrasveng.
1: Ja, takk for det. Det på en måte det jeg jobbet mot da. Jeg husker første gangen jeg var I opptak I Nashville, når vi produserte første låta, så hadde jeg da 98 takes på første linja. For jeg sa at jeg ville ha det perfekt, og jeg visste jo ikke at det var så langt unna. Men etter hvert da, så blir det jo, du jobber jo mot det, og du klarer jo til slutt å høres bedre og bedre ut, og så hjelper jo på at jeg der mye, og snakker språket da. Da liksom blir det litt mer autentisk etter hvert.
0: Hvordan planer har du for fortsettelsen nå da? For det må vi få høre mer til.
1: Veldig hyggelig å høre. Nei, det som jeg har planlagt nå, da, det at det blir gitt ut låter kontinuerlig nå hele tiden. Vi skriver jo, vært heldige å skrive med de beste låtskriverne I Nashville, og vi kommer til å produsere og gi ut kanskje en låt annen hver måned til vi har et fullt album, rett og slett. Og så jobbe på med det. Så det blir mye nytt, og det jo alltid veldig spennende. Da det jo veldig hyggelig da, at sånne som dere, radio, ringer opp og så interessert. Det liksom, det gir deg det lille ekstra kicket.
0: men helt seriøst, Saying What I'm Drinking, den har jo hitpotensialet. Jeg kan ikke skjønne andre.
1: Det jo veldig hyggelig. Jeg føler det, at det en låt som kan nå langt, bare han treffer de rette instansene. Men han vet jo aldri. Det det som da, at plutselig det en låt som du liksom egentlig ikke tror noe særlig på, som klikker helt, og så det noen som du har troet på som ikke ser noen ting, og noen ganger så har du rett. Men det har I hvert fall vært veldig bra så langt, så vi krysser fingrene at det skal nå enda lenger.

0: Etter 3-3 mot Strømsgodset I treningskamp sier Kiel-trener Johan Wennberg at resultatet greit, men at innsats og holdning var viktigst for laget. Laget har nylig gjennomført en treningsleir for å styrke samholdet før hestesongen, og Wennberg sier forberedelsene har gitt god energi.
1: Hadde perfekte baneforhold. Det var jo varmt, men synes det var bra energi på øktene der, så jeg godt fornøyd med det utbytte vi fikk av dem. Av de dagene der det ble jobbet godt.
0: Hamar-kammeratene fikk en tøff start på høstsesongen I Eliteserien, da serileder Tromsø gjestet Briskeby stadion lørdag. Tromsø tok ledelsen etter 28 minutter ved Heine Åsen Larsen økte både til 2 og 3-0 før HamKam reduserte ved Mamen Yang. Men de klarte aldri å true Tromsø-laget, som på overtid satte inn 4-1, som også ble sluttresultatet, det skriver Mitt Hamar. Atlongstad Golfklubb har sikret seg opprykk til Eliteserien Norsk Golf etter en sterk innsats under helgens turnering I Sandefjord. Laget bestående av Daniel Rønning, Henrik Røste, Lasse Børresen Vindfallet og Daniel Forbes endte på andreplass I lag-NMs første divisjon med 12 slag under par sammenlagt, det skriver Hamar Arbeiderblad. Og HamKam ser ut til å forsterke laget med Danilo Al-Sayed, det melder Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Sandefjord-angriperen ventet til Briskeby på lån fra svenske Hekken, og det kun den medisinske testen som skal gjenstå før avtalen I boks. Lillehammer fotballklubb klare for høstsesongen, og det fra toppen av tabellen I Norsk Tippingligaen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter en velfortjent sommerpause står laget med kun ett tap på 12 kamper og har 29 poeng, 3 foran Gjøvik-Lyn. Spissen Simen Hammarshaug har vært I skåringsform med 18 mål så langt, og sier et mulig opprykk til andre divisjon vil bety mye for klubben og for byen. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: de angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
0: Ja!
8: Fikk vi den?
0: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
0: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
0: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Sommer i innlandet.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lageret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen. Det fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så her det førstemann til mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet en boligbrann i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen så undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeids Rett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde søver.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I could miss you forever og skår I ettermiddagssendinga som på lufta fram mot 18 I dag og med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi skal fortsette vår lille rundreise I fylket også I løpet av ettermiddagssendinga I dag og blant annet så skal vi til Folldalen og til Streik. Det et spel som musikerne Synnøve Plassen og Ragnhild Moan fra Folldal skrev manus til for 2 år siden og det ble en kjempesuksess. Mer om det hvis det henger på oss den kommende halve timen. First to the moon and back, her Savage Garden.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
0: Ok, sommerferien.
2: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
2: Fisketur.
0: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Underholdningsguiden.
5: Det blir sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk i dag fra klokka 11. Er du kan være med på det. Av museene i Kongsvinger er det bare Festningsmuseet som er åpent i dag. Det holder ikke nok da åpent fra 11 til 16. Og i Nord-Odal er det åpent på Skålbergsetra mellom 12 og 17. Det er Odalstunens museumsetter og Odalens eneste setter i drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du er velkommen dit til en hugal seteropplevelse. Det kan du for så vidt også være med på flere dager denne uka her. I morgen så er det også åpent på Festningsmuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg og ikke minst Kvinnemuseet. De to sistnevnte, de er åpent mellom 11 og 17, mens Festningsmuseet i morgen er åpent mellom 11 og 16. Også i morgen blir det sommerblåsing på Magnor Glassverk, og det blir åpent på Skålbergsetra altså.

0: Streik, spel I Folldal, gjorde stor succes for 2 år siden. Bak sto manusforfatteren og de svært så habile musikerne Ragnhild Moan og Synnøve Brønnbo-plassen. I år satser de igjen, og Synnøve, det bare 2 dager igjen til premieren på onsdag, og så blir det forestilling de neste 3 dagene også. Altså, hvordan nervene nå?
1: Nei, nervene de under kontroll. Vi driver og jobber på hardt, og alle veldig engasjert og gjør en knallbra innsats, så nå, det her kan ikke gå annet enn bra, altså. Virkelig.
0: Spelet handler om Norges lengste streik I gruven I Folldal fra 1929 til 1931. Kan ikke du gi oss noen stikkord om hvordan dere spinner en historie rundt det her? Hva det som skjer?
1: Ja, vi kommer til å da formidle den her lange streiken, ikke sant, som var I Folldal, som du sier her, og vi har tatt tak I noen ekte skikkelser, altså historiske skikkelser, Vorm Lund blant annet, leder for gruvearbeiderforeningen, Ole Beck for eksempel har vi med, en som heter Edvard Skinstad har vi med, og så har vi noen fiktive karakterer som representerer på en måte arbeidere og sånn, som har vært på verket, og så har vi sydd det hele sammen da, og prøver å formidle den her streikehistorien, og virkelig også basert på veldig mange historiske hendelser også, ikke bare karakterene, men nesten alt som skjer I spelet jo basert på ting som faktisk har skjedd, så det sier jo litt om det som har skjedd da, for det jo ekstremt interessant, rett og slett, da. Så det, den historien håper jeg laget seg selv.
0: Men dere har også puttet inn litt hjertesmerte.
1: Litt hjertesmerte må til, vet du. Så vi har kanskje skrudd til litt her og der, og så har vi jo på en måte sydd det hele sammen med kanskje noen relasjoner mellom noen fiktive karakterer, og også selvsagt noen relasjoner mellom noen historiske karakterer som på en måte med på å gjøre det til et mer sånn, ja, en tydelig historie og med tydelige dramatikk og alt mulig. Så ja.
0: Gjør dere noen endringer fra oppsetningen for 2 år tilbake, eller velger dere å gå etter Never Change a Winning Team?
1: det blir en kombinasjon, det den samme historien, men vi har faktisk noen nye scener og litt sånn som med I årets oppsetning, så det litt videreutvikling og litt forandring, så det veldig spennende. Jeg tror det veldig artig for dem som var med forrige gang også, og de nye selvsagt også, men å prøve å ta tak I noe litt nytt også, samtidig som det veldig fint å få satt seg inn I den samme historien igjen, for å bare få la den få blomstre og en gang til, da, sånn som for 2 år siden.
0: Dere jo musikere, du og Ragnhild, og musikken en sentral del også I spelet.
1: Ja, vi har laget musikken til hele forestillingen, som også da, som du sier, vi jo musikere, og jeg jobber som folkemusiker og folkesanger, og Ragnhild mer I jazz-sang, men også mer sånn pop-landskap og alternativ pop og sånn. Så det er en kombinasjon altså, av både litt tradisjonsmusikk, litt mer sånn jazz-aktig greier, litt liksom alternativ pop, litt elektronisk musikk og litt sånn salig blanding, så vi var liksom litt på

0: leit etter et litt sånn moderne uttrykk da, i den kombinasjonen, som vi veldig, ja, og de musikerne vi har med jo to folkemusikere, og så det to jazzmusikere. Mm. Så det en kombinasjon.
1: Reporter i saken her var Vibeke Oddvik. Så til Plain White Tees, det her Hey There Delilah.

Hei, det er Delilah og Plain White Tees. I formiddag så kom det melding om brann ved Hornmoen biohage på Starmoen I Elverum. Det begynte å brenne I en fliskvern som frakter flis inn til forbrenningsanlegget. Og det kom også mye røyk fra en flishaug på området, skriver Østlendingen. Brannen den kom raskt under kontroll og ingen personer ble skadet. Det var heller ingen fare for at brannen skulle spre seg I formiddag. Det her Duffy, du hører Stepping Stone.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Yes, endelig fredag, da det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det tid

Mellom Bakket opp og Fjord, det her var spilloppmaker som også har en travel sommer. Spilte blant annet på Kaupanger Marten på Koppang I helgen. Så til en gammel sviske fra Jahn Teigen og Anita Skorgan, det her Friendly.

Empire of the Sun, We Are the People i ettermiddagssendinga. Før det hørte du Jahn Teigen og Anita Skorgan med Friendly. Om du fortsatt vil studere til høsten, så ikke for sent. Universitetet i Innlandet har 44 studier med ledige plasser etter hovedopptaket i samordnet opptak, det melder NRK. Plassene de fylles fortløpende, så her det førstemann til Mølla som gjelder om du ønsker å studere til høsten. Det her Sam Fender, Rain Me In.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Det er digg. Lofotsmør, det ikke sunt, men det digg.
1: Mads Hansens megahit for en del år tilbake. Det her var Sommerkroppen i ettermiddagssendingen. Det blir nyheter klokka 15, og vi får følge dit aller først av Ricky Martin med Private Emotions sammen med Magic.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultaten avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågå gjør seg klar for rekordinnrykk når landsfestivalen i gammeldansmusikk arrangeres fra 29. juli til 2. august. Over 1000 deltakere påmeldt jubileumsfestivalen, som markerer 40 år siden den første landsfestivalen ble arrangert. Gjennom 5 dager så blir det konkurranser, konserter, dans og buskspill fra morgen til natt. Arrangørene venter at både deltakere og publikum fra hele landet skal fylle Vågå sentrum med liv og folkemusikk. Nødetatene rykket i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lagret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen. Det fortsatt mulig å sikre seg en studieplass i Innlandet. Etter hovedopptaket gjennom samordnet opptak så det nå lagt ut ledige studieplasser, og Universitetet i Innlandet har 44 utdanninger med ledig kapasitet, melder NRK. Universitetet opplyser at opptaket skjer fortløpende, så det førstemann til mølla som gjelder. Politiet etterforsker fortsatt hva som startet en boligbrann i Hoff i Åsnes 28. mai. Ifølge Glåmdalen så undersøker politiet blant annet om brannen kan ha vært påsatt. Huset fikk store skader, men ingen personer kom til skade fordi huseieren ikke var hjemme da brannen startet. Politiet opplyser at det gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet med elektrofaglig ekspertise, og at etterforskningen fortsatt pågår. En hannbjørn ble i går felt i Gammeldalen sør i Tynset etter at det lørdag kveld ble gitt skadefellingstillatelse. Bjørnen hadde tatt flere søver i området, og skadefellingslaget fant den etter omfattende sporing med spesialtrente hunder. Fellinga skjedde ved 14-tida i går, det skriver Arbeidsrett. Det pågår fortsatt søk i området etter eventuelt flere skadde eller døde søver.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I love it, I love it, I love it. Og Bella Kay I ettermiddagssendinga litt over tre den her mandagen 20. juli. Og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 18 I kveld. Vi skal blant annet til kanalen, et spel om Stua Kanal som tar publikum med tilbake til midten av 1800-tallet, helt inne ved svenske grensa I Trysilskogen. Her møter du menneskene, historiene og fellesskapet rundt Stua Kanal, med manus skrevet av Trond Magnum og musikk komponert av Jan Lanz. Det skal handle mer om spelet I løpet av den kommende halve timen, men først Goo Goo Dolls, det her Give a Little Bit.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
10: Underholdningsguiden. Det blir sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk i dag fra klokka 11. Du kan være med på det. Av museene i Kongsvinger det bare Festningsmuseet som åpent i dag. Det holder ikke nok da åpent fra 11 til 16. Og i Nord-Odal det åpent på Skålbergsetra mellom 12 og 17. Det Odalstunets museumsetter og Odalens eneste setter i drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du velkommen dit til en hugal seteropplevelse. Det kan du for så vidt også være med på flere dager denne uka her. I morgen så det også åpent på Festningsmuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg og ikke minst Kvinnemuseet. De to sistnemte, de åpent mellom 11 og 17, mens Festningsmuseet i morgen åpent mellom 11 og 16. Også i morgen blir det sommerblåsing på Magnor Glassverk, og det blir åpent på Skålbergsetra altså.

0: Kanalspillet handler om arbeidslivet på Støa kanal på 1800-tallet. Vi spiller spillet på det ekte fløteranlegget som ble bygget der på 1800-tallet for å få tømmeret til Trysilelva. Og så det bygd på historier til ekte personer som vi vet har funnits og levd og virket på Støa. Og så det noe som rent teater som vi har funnet på. Så det sanger skrevet, tekster skrevet inn til mange forskjellige, men melodier skrevet inn til Jan Lands, og så det Trond Magnum sitt manus som vi nå har brukt i 25 år.
1: Jeg har fått med meg at i år så vil dere også guide folk ute på kanalen eller på fløteranlegget?
0: Yes, det stemmer. Alle som kjøper billetter og vil komme på Støa og se teateret, de kan også få en guidetur på foran. Den billetten koster bare 100 kroner, og så liten være der da på god tid i forhånd, så han får den guidede turen med da. Det da dem som gjør det. Det dem som nå pensjonerte skuespillere, som nå har begynt å jobbe bak for å få denne produksjonen til å gå rundt.
1: Apropos skuespillere, hvem med på scenen?
0: Nesten alle år siden vi begynte for 25 år siden, så har Erland Storbekk vært med. Han begynte som Besvargut i Nåtid, som en rolle han hadde da som 11-åring, da første gang han begynte. Nå han 36 år snart, og spiller da Førsteelsker, så han hovedrollen der. Og så det Elise Nylund, som spiller Ingrid. Erland Storbekk spiller da Gunnar. Og så det Martin Myhr med. Og så har vi et veldig fint ensemble. Vi har over 20 unger, tror jeg, under 15 år. Så det blir et veldig rikt og fint scenebilde.
1: Fire forestillinger, klarer dere å selge ut dem? Folk har de siste årene vært litt treg med å kjøpe billetter?
0: Ja, folk har vært litt strege på å kjøpe billetter, men det ingen grunn til å vente med å kjøpe billett til Støa kanal, for det kan bli fullt. Vi har jo forestilling fradag 7. august, og så det to forestillinger på lørdagen. Den på dagetid lørdagen, den begynner allerede å fylle seg opp. Og så det en på kveldstid lørdag, og så det en dagetid søndag. Og det jo et utendørsspill, så det det været det Men man bruker å glemme været når man sier de flinke folka på scenen.
2: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Dette Kings of Leon.

You Somebody, det her var Kings of Leon. Minner om vår Radio Bingo I morgen kveld klokka 20. Vi har en konkurranse gående på Facebook akkurat nå, hvor du kan vinne to bingoblokker til vår Radio Bingo I morgen. Klikk deg inn og skriv hvem du vil spille bingo med, så blir du med I trekningen litt senere I kveld. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Får du bingo på lykketallet? Ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer på tirsdagsbingoen.no om vår Radio Bingo. Rhythm.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei! Enda bedre! Det tid for...
4: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
6: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Oppsbygg Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Oppsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

det var Matilda med fri I ettermiddagssendinga I fin vær den her mandagen 20. juli. Videre til Crowded House som kommer her. Du hører Don't Dream, It's Over.

Don't Dream It's Over og Crowded House. Det stor skogbrandfare I store deler av Sør- og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for skogbrand, og faren gjelder fra I formiddag og til fredag kveld. Vegetasjonen kan lett antennes, og store områder kan bli berørt, heter det videre ifølge NRK. Og det betyr, som du helt sikkert vet allerede, at skal du ut I skog og mark, så skal du være særs forsiktig med å bruke ild, og også glass og andre ting skal du være forsiktig med ute I naturen, også om det så tørt rundt omkring.

How easy to fall in love, det var Olivia Dean du hørte her. NAF frykter at bilistene kan få dyrere drivstoff utover høsten. Bakgrunnen stigende oljepriser etter nye kamphandlinger I Midtøsten og at midlertidig avgiftskuttet på bensin og diesel etter planen opphører 1. September. NAF mener at det for tidlig å avslutte avgiftskuttet og ber regjeringen og Stortinget om å være klare til å forlenge ordningen dersom drivstoffprisene stiger kraftig igjen. Det melder NAF I en pressemelding nå I ettermiddag. Det her Admiral P.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.

Kylie Minogue og Nick Cave sammen med The Bad Seeds. Det her var Where the Wild Roses Grow I ettermiddagssendingen. Vi får nyheter klokka 16, men rekker mer musikk før de. Aller først ut, Sandra Lyng og Play My Drum.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet rykka i ettermiddag ut til en terrengbrann i Ridderspranget nasjonalpark i Vågå. Politiet opplyser at brannen ikke er på samme sted som den forrige terrengbrannen i området. Brannvesenet kom raskt i gang med slukningsarbeid og har nå god kontroll på brannen. Det er foreløpig meldt om begrenset fare for spredning. Kronprins Haakons 53-årsdag ble i dag markert med 21 saluttskudd fra festningsverk over hele landet. På Kongsvinger festning sto et eget saluttlag for markeringen, som startet presis klokka 12. Området ble sperret av sikkerhetshensyn, og både lokale og tilreisende hadde møtt opp for å få med seg den tradisjonelle salutten. 21 skudd er den offisielle kongelige salutten og brukes blant annet på medlemmer av kongefamiliens fødselsdager, skriver mittkongsvinger.no. For Thea Olsen fra Hamar er sommerjobben på Skibladner også et steg mot drømmejobben. Den 25 år gamle matrosen utdanner seg til styrmann og bruker sesongen ombord på Mjøsa til å skaffe seg verdifull erfaring. Interessen for sjøliv startet allerede som barn, og gjennom frivillig arbeid i redningsselskapet bestemte hun seg for å satse på en maritim karriere. Nå håper hun en dag å kunne stå på broa som styrmann, skriver Midthamar.no. Et trafikkuhell på Mjøsbrua skapte i ettermiddag kø og redusert framkommelighet. Politiet opplyser at det dreide seg om en påkjørsel bakfra i vestgående retning. Ingen personer ble skadet, men trafikken sto en periode mens bilene ble fjernet. Litt etter klokka 3 så var stedet rydda, og trafikken den går igjen som normalt på stedet. Og nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lagret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det er verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Radio Kongsvinger.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon du hørte her I ettermiddagssendinga, litt over fire og med Bjørn Martin Brandet I studio I et par timer til fram mot 18. Vi skal blant annet til Norsk Kultursenter som ligger I og ved Storelvdal Hotel på Koppang. Pål Sagen eier og driver det her og viser fram en unik samling av dokumenter, mynter, malerier og Og så videre, vi skal dit om ikke så alt for lenge, så bli med oss etter blant annet Bewitched og C'est la vie.
1: Some people

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Underholdningsguiden.
7: Det blir sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk i dag fra klokka 11 du kan være med på det. Av museene i Kongsvinger det bare Festningsmuseet som åpent i dag. Det holder ikke nok da åpent fra 11 til 16. Og i Nord-Odal det åpent på Skålbergsetra mellom 12 og 17. Det Odalstunens museumsetter og Odalens eneste setter i drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du velkommen dit til en hugal seteropplevelse. Det kan du for så vidt også være med på flere dager denne uka her. I morgen så det også åpent på Festningsmuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg og ikke minst Kvinnemuseet. De to sistnemte, de åpent mellom 11 og 17, mens Festningsmuseet i morgen åpent mellom 11 og 16. Også i morgen blir det sommerblåsing på Magnor Glassverk, og det blir åpent på Skålbergsetra altså.

0: hvem skulle ha trodd at en tur litt hit og litt dit i Østerdalen skulle gi meg så mye flott stoff? Nå står jeg på Storelvdal Hotel sammen med eier og driver Pål Sagen. Han ingen hvem som helst i Norges kunstverden. Få har bedre peiling enn han på en del av det som han også har samlet her på Storelvdal Hotel. Eller skal vi si Norsk Kultursenter, Pål?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Norsk Kultursenter er på en måte en litt driftsparaply for Storelvdal Hotel. Det skal være gi hotellanlegget en spesiell identitet. Det ble stiftet i 2016, da Statens Vegvesen gjerne ville brunskilte anlegget. Og kjernen i Norsk Kultursenter er en samling med bilder, med bøker, dokumenter, kart, hvordan Norge ble til etter at vi fikk vår grunnlov i 1814 og frem til 1905.
0: Statens Vegvesen og brunmerking, da det snakker om severdigheter.
1: Ja, det er det. Og argumentet fra Statens Vegvesen at de veldig fort ville brunskilte meg, var at det var ikke så veldig mange steder i Østerdalen, og her synes de at det var et svært egnet objekt. Og det er ikke ofte hvor de er så proaktive på Statens Vegvesen. Veldig stolt av det, og det var også en veldig fin prosess rundt det.
0: Men så over til denne helt, helt unike samlingen din. Du må fortelle med dessverre litt for få ord på de få minutterne vi har.
1: Ja, når jeg kommer inn i denne Hekton-bygget hvor jeg har museet mitt, det er et bygg flyttet fra Fawcett og satt opp her på 70-tallet. Det er et bygg som er så egnet til den samlingen min her, fordi det var denne perioden, etter 1814 var det kunstnere fra byene, som

0: privatsamlinger med det vi kaller grundlovstrykk. Altså trykk som kom noen år før 1814 og etter 1814, og som skulle spres ut til folk for å fortelle hvordan den nye nasjonen skulle driftes. Og vi står jo akkurat nå ved grunnlovsskapet mitt, hvor du ser forskjellige utgaver av våre to grunnlover. Vi må huske på at vi fikk en grunnlov 17. mai, men vi måtte også få en revidert grunnlov i november samme året, da vi skulle inn i denne unionen med Sverige. Så ja, du har helt rett, dette er veldig spesielt, og er nok det eneste stedet i Norge hvor du kan komme og se alt dette på ett brett.
1: Hvem det som får se denne samlingen av helt fantastiske malerier og helt unike fortegnelser?
0: Det at jeg bruker jungeltelegrafen, og jeg bruker folk som kommer hit som skjønner at det her noe. Så veldig mye av besøkende på forespørsel som kommer til meg. Og jeg har en meget lav terskel, for hvis jeg i Oslo, så kommer jeg gjerne opp, og er jo veldig mye her på Kompang også da, på hotellet mitt. Men jeg er svært tilgjengelig. Jeg synes det er kanskje noe av det morsomste jeg gjør, å gå rundt i dette museet og fortelle folk historien.
2: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Nå kommer Lene Malin, another day.

One Republic og Kids i ettermiddagssendinga. Vi har en konkurranse gående på Facebook, hvor du akkurat nå kan vinne to bingo-blokker til vår radiobingo i morgen kveld. Logg deg inn og skriv rett og slett hvem du vil spille bingo med, så du med i trekninga litt senere i kveld. Vi spiller bingo hver tirsdag klokka 20 her i kanalen og har 100 000 kroner i lykkepotten. Det betyr at får du bingo på lykketal i morgen kveld, da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Where is the love, Black Eyed Peas? I formiddag så begynte det å brenne ved Hornmoen biohage på Starmoen I Elverum. Det begynte å brenne I fliskverna som frakte flis inn til forbrenningsanlegget, og det kom også røyk fra en flishaug på området. Brannen den kom raskt under kontroll, og ingen personer ble skadet. Det var heller ikke fare for at brannen skulle spre seg, melder politiet. Dette Ruben, der du brente, vår bro.

spor. Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. En ny undersøkelse fra Ticket feriereiser viser at nordmenn først og fremst velger charterferie fordi det enkelt og bekymringsfritt. Over halvparten oppgir at enkelhet og bekvemmelighet den viktigste grunnen, mens mange også trekker fram all-inclusive og trygghet. Spania og Hellas fortsatt de mest populære charterlandene, med Kreta, Rodos og Mallorca på toppen av lista over sommerens mest bestilte reisemål. Det heter i en pressemelding fra Ticket Feriereiser.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

Because you loved me, Celine Dion, i ettermiddagssendinga. Med nyheter hver hele time, også klokka 17, og vi får følge dit av James Taylor og Charlie Puth med Change.

0: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet rykka i ettermiddag ut til en terrengbrann i Ridderspranget nasjonalpark i Vågå. Politiet opplyser at brannen ikke er på samme sted som den forrige terrengbrannen i området. Brannvesenet kom raskt i gang med slukningsarbeid og har nå god kontroll på brannen. Det er foreløpig meldt om begrenset fare for spredning. Kronprins Haakons 53-årsdag ble i dag markert med 21 saluttskudd fra festningsverk over hele landet. På Kongsvinger festning sto et eget saluttlag for markeringen, som startet presis klokka 12. Området ble sperret av sikkerhetshensyn, og både lokale og tilreisende hadde møtt opp for å få med seg den tradisjonelle salutten. 21 skudd er den offisielle kongelige salutten og brukes blant annet på medlemmer av kongefamiliens fødselsdager, skriver mittkongsvinger.no. For Thea Olsen fra Hamar er sommerjobben på Skibladner også et steg mot drømmejobben. Den 25 år gamle matrosen utdanner seg til styrmann og bruker sesongen ombord på Mjøsa til å skaffe seg verdifull erfaring. Interessen for sjølivet startet allerede som barn, og gjennom frivillig arbeid i redningsselskapet bestemte hun seg for å satse på en maritim karriere. Nå håper hun en dag å kunne stå på broa som styrmann, skriver Midthamar.no. Et trafikkuhell på Mjøsbrua skapte i ettermiddag kø og redusert framkommelighet. Politiet opplyser at det dreide seg om en påkjørsel bakfra i vestgående retning. Ingen personer ble skadet, men trafikken sto en periode mens bilene ble fjernet. Litt etter klokka 3 så var stedet rydda, og trafikken den går igjen som normalt på stedet. Og nødetatene rykka i formiddag ut til en brann ved Hornmoen biohage på Starmoen i Elverum. Det brant i fliskverna som henter flis fra lagret til forbrenningsanlegget, og det var også røykutvikling i en flishaug. Brannen kom raskt under kontroll, og det er verken meldt om personskader eller fare for spredning, skriver Østlendingen.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag, og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synnevo og heldig i ettermiddagssendinga som holder på i en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet i studio fortsatt. I vår sommerpatrulje, sommer i innlandet, så løfter vi jo fram en del innlandsartister. I dag så var det Daniel Borge sin tur, og vi skal få et gjenhør etter blant annet Hellbillies med Gamle Bryn.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Underholdningsguiden. Det blir sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk i dag fra klokka 11. Er du kan være med på det. Av museene i Kongsvinger er det bare Festningsmuseet som er åpent i dag. Det holder ikke nok da åpent fra 11 til 16. Og i Nord-Odal er det åpent på Skålbergsetra mellom 12 og 17. Det er Odalstunens museumsetter og Odalens eneste setter i drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du er velkommen dit til en hugal seteropplevelse. Det kan du for så vidt også være med på flere dager denne uka her. I morgen så er det også åpent på Festningsmuseet og Kongsvingermuseum Gyldenborg og ikke minst Kvinnemuseet. De to sistnevnte, de er åpent mellom 11 og 17, mens Festningsmuseet i morgen er åpent mellom 11 og 16. Også i morgen blir det sommerblåsing på Magnor Glassverk, og det blir åpent på Skålbergsetra altså.

0: Daniel Borge fra Elverum. Jeg fikk tips om musikken hans nylig, og det vaskeekte country av god kvalitet. Og Daniel, nå du I Frankrike og jeg snakker med deg på telefon, men selv om country ikke det første jeg går etter når jeg velger musikk, så fikk jeg nesten bakoversveis når jeg hørte de helt ferske låt Saying What I'm Drinking. Wow!
1: ja, ja, takk for det, så hyggelig å høre. Ja, nei, det er jo, country begynner jo å slå seg fram litt overalt, og det blir større og større. Så flere og flere får øya opp for det på en måte. Så det jo veldig, veldig hyggelig for min del som driver med det.
0: Du har rundet dem 40 pluss litt til, men musikerkarrieren din, den har egentlig flere bein å stå på I Nashville enn her I Norge?
1: Ja, alt startet jo I Nashville, for jeg var jo der på ferie like før covid skjedde, og så sang jeg for moros skyld egentlig I en bar, for jeg kjente hun som spilte. Og så satt en låtskriver og en produsent som hørte meg, og så fikk jeg platekontrakt faktisk den gangen I Nashville. Og da eksploderte det litt, grann, vet du. Så det var veldig spennende. Men som sagt, da, så skjedde covid, og så døde alt ut litt. Men så har vi jobbet på igjen etterpå. Da. Så ja, det veldig, veldig koselig, veldig hyggelig og spennende, da, alt som skjer I Nashville.
0: Det jo en helt rå historie I seg selv. Jeg finner den første låten dine fra 2024 på strømmetjenestene.
1: Mm. Ja, stemmer det. Det har jo gått fort. Ja, så må smi mens hjernen varmt, tenker jeg da.
0: Saying what I'm drinking. Her produksjon bak helt profesjonell, og du synger jo som en vaskeekte amerikaner og med skikkelig, skikkelig country-sveng.
1: Ja, takk for det. Det på en måte det jeg jobbet mot. Da. Jeg husker første gangen jeg var I opptak I Nashville, når vi produserte første låta, så hadde jeg da 98 takes på første linja. For jeg sa at jeg ville ha det perfekt, og jeg visste jo ikke at det var så langt unna. Men etter hvert da, så blir det jo, du jobber jo mot det, og du klarer jo til slutt å høres bedre og bedre ut, og så hjelper det jo på at jeg der mye, og snakker språket da. Da liksom blir det litt mer autentisk etter hvert.
0: Hvordan planer har du for

bare han treffer de rette instansene, men han vet jo aldri. Det det som da, at det plutselig så det en låt som du liksom egentlig ikke tror noe særlig på, som klikker helt, og så det noen som du har tro på som ikke ser noen ting, og noen ganger så har vi rett. Men det har I hvert fall vært veldig bra så langt, så vi krysser fingrene at han skal nå enda lenger.

Flame Boy Ants og Pet Shop Boys. Om du har lyst til å begynne å studere til høsten, så ikke det for sent. Universitetet i Innlandet har nå 44 studier med ledige plasser etter hovedopptaket I samordnet opptak, det melder NRK. Plassene de fylles fortløpende, så her det førstemann til mølla som gjelder. Så altså hvis du vil studere til høsten, så det fortsatt muligheter for det hvis du litt rask på labben.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag og for det meste pent vær. Temperaturer opp mot 23 grader, melder yr.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen, da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Siste kveldstog, det var vilskudd du hørte her i ettermiddagssendingen. Straks med Nelly og Tim McCraw med Over and Over. Etter Heart, det her Alone.

Tim McCraw og Nelly med Over and Over. NAF frykter at bilistene kan få dyrere drivstoff utover høsten. Bakgrunnen stigende oljepriser etter nye kamphandlinger i Midtøsten, og at midlertidig avgiftskuttet på bensin og diesel etter planen opphører 1. september. NAF mener at det for tidlig å avslutte avgiftskuttet, og ber regjeringen og Stortinget om å være klare til å forlenge ordningen dersom drivstoffprisene stiger kraftig igjen, det heter det i en pressemelding. Så må vi se da hvordan det går når saken eventuelt skal behandles i Stortinget. Det her Madeleine og Henna mot himmelen. Tror du

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

Dan Henley og The Voice of Summer i ettermiddagssendinga som straks ferdig for i dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen i morgen tidlig i Endelig morgen. Frem til det, all den beste musikken her i kanalen. Først ut, Maggie Rayleigh og Every Time We Touch. Frem mot nyhetene klokka 18.

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Slobro og Gjestegård handler ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
3: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling. Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

Riktig velkommen til Folks og Slagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikk med dere den nærmeste timen, tyskspråklig musikk. Og I dag skal vi begynne I Tyskland med en duo som heter Fantasy. Start opp I 1997. Her låt som heter Was hast du mit mir vor?

Simon Normann Langen. Vi fortsetter i Tyskland. Reiser til Berlin. 17. januar 1982 ble Kerstin Ott født der. Og Kerstin har blitt en populær artist, og har ikke holdt på så veldig mange år i rampelyset, men som sagt, veldig populær. Rockstar heter låta.

Rockstar med Kerstin Ott, var det vi hørte der. Nå skal vi til en engelsk mann, Ross Anthony Catterall, født I Bright North I Shropshire I England, 9. juli 1974. Kom til Tyskland som danser, og han kunne synge. Dette ble oppdaget etter hvert, og han har blitt en populær artist I tillegg til at han kan danse, og også vært programleder på musikkprogram I Tyskland. Wir sind eins.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Skal vi ta oss en tur til Innsbruck i Østerrike. En dame der med navnet Ronja Forscher ble født den 7. juni 1996. Hun skuespiller, med i tv-serier, vet jeg, og også andre ting. Hun også sanger. Vi skal høre oss selvsagt synge, og låta In Meiner Welt.

Det var Ronja Forsyde. Nå til Favikon i Schweiz. Beatrice Egli ble født der 21. juni 1988. Og Beatrice, hun synger selvsagt på tysk, men også på Schweizerdeutsch. Og det vel det hun gjør i denne låten her, som heter Sitt Zum Heiko.

Sitt som haiku, altså med Beatrice Egli, har du hørt det. Da det folksmusikk som gjelder fremover nå låter. Vi skal til Tirol i Østerrike og høre på Johe aus Tirol. Og en låt som, ja, dette var vel ikke så lettvint å uttale for meg, men vi får prøve. Haigen, vårs venn, vetter, isch.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. Få med riktig maling, riktig rull og riktig råd. Blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på...
5: Biltema!
1: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Alpenfeber var det vi hørte der. Nå reiser vi tilbake til Østerrike, og vi reiser til Sillertal I Tirol, musikdalen, som jeg bruker å si. De fett siggen av dem Sillertal startet opp der I 2009, og her Edelweiss Königin.

de fettsiggen av dem Sillertal, så var det. Nå skal vi til Schwarzwald I Tyskland og høre på en artist med navn Marvin Markel. Det en ny artist som ikke har vært borte før, og det første låta som han med I dette programmet med, Hallo Sommer.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.

var vi ferdig med folksmusikken for i dag, og da blir det popslag eller de siste tre låter her. Vi begynner med en kar ifra München i Bayern i Tyskland. 14. mai 1993 ble karen født, og han heter Joey Heindl. Og en låt som vi sikkert har hørt på engelsk, den heter Words, og på tysk, I hvert fall med Joey Heindl, så heter den Schwer zu erklären.

Liebe ist ne Achterbahn, André Jan, hørte vi der. Helt til slutt I dag så skal vi til Sydtirol, altså da I Nord-Italia. Og vi skal høre på en kar som dessverre gikk bort bare 55 år gammel I 2016. Han født 27. februar 1961 og død 26. oktober I 2016. Andreas Fulterer var hans navn, får jeg vel si. Han gikk bort av kreftsjukdom. Låta heter De Liebe Bleibt, og med den låta så takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.

Velkommen tilbake til Støvete Country og Western, og som jeg lovet I forrige uke, så skal vi fortsette vår lille reise sammen med Olivia og Johnny Harms, nå I deres Norges besøk. Så da det vel egentlig bare å sette I gang, for damene de mer enn klare. Vi skal få med oss en studioinnspilling fra en låt som vi hørte live fra forrige gang, nemlig Cowboy Coffee.

0: Det var Johnny Harms och Olivia Harms I samtal med mig på Boken Pub för någon få dagar sedan. Støte Country och Western är slut för denna gång. Jag är tillbaka om en uke på januari.
1: Støte Country och Western är strax tillbaka.
2: Du hører Støvete Country og Western med Otto og Richard.
0: Og med det så var fire gode bolker med Jody og Olivia Harms unnagjort. Nå skal vi over I avdelingen som handler om nyere musikk. Og vi går på ting som går rett I hjertet. En låt som både historiefortelling og følelse på en og samme tid. Låta Write Me When You Can et samarbeid mellom Kara Sieski og Judd Feld. Og dette en klassisk country-duett I ordets beste forstand med røtter tilbake I historiefortellende ballader. Slik vi kjenner dem fra Nashville og folk-tradisjonen. Her følger vi to perspektiver samtidig, hjemmefronten og frontlinjen under Vietnamkrigen. Kara Sieski synger rollen som den som venter med uro, savn og håp, mens Judd Feld gir stemmen til soldaten ute I krigen. Resultatet blir en slags musikalsk brevveksling der hver linje bærer preg av avstand og usikkerhet og ikke minst kjærlighet. Tekstmessig så dette ganske sterkt stoff med bilder av helikopterlyd I natta og lysraketter over slagmarken satt opp mot stillheten hjemme. Og det gir en kontrast som passer perfekt inn I kontratradisjonens evne til å fortelle de små, nære historiene midt I de store hendelsene. Denne låta ble gitt ut 14. April I år og spilt inn I Melbourne I USA, nei, Australia selvfølgelig, noe som også sier litt om hvor global kontrmusikken faktisk har rukket å bli. Ta godt imot Chesky og Judd Feld, Write Me When You Can.

Write Me When You Can, CSG and Judd Field. Vi kunne vel kanskje ha tatt denne sangen her og rett en mer hjemlig preg også, når vi tenker på det som foregår I Ukraina. Og der det sikkert noen som ute I slagmarken og noen som venter hjemme. Vi forlater ikke Australia riktig enda, men beveger oss over I mer tradisjonelt og nesten poetisk uttrykk. Brian Stitt en singer-songwriter som ofte blir beskrevet mer som en historieforteller enn en klassisk countryartist. Og det hører du tydelig I låta Through the Window of a Train. Denne låta den ligger solid planta den I tradisjonen med australske bush ballads, fortellinger om landskap, reiser og livet slik det leves utenfor de store byene. Og her handler det om å sitte på et tog og se verden gli forbi. Ikke bare geografisk, men også I form av minner, refleksjoner og kanskje litt vemod. Låta finnes I to versjoner, en original fra albumet The Train Don't Come to Our Town Anymore, og en nyere versjon fra januar I år, Revisited, hvor uttrykket strammet opp litt, men stemningen fortsatt den samme. Musikalsk så det jordnært og nok så upolert, med klare spor av både folk og kanskje keltiske tradisjoner, og en fortellerstemme som bærer hele låta. Her han altså, Brian Stitt, Through the Window of a Train.

0: Brian Stitt der, Through the Window of a Train, en låt som lar landskap, minner og tanker flyte forbi I samme tempo. Da nærmer vi oss altså slutten på denne utgaven av Støvete Country og Western. Vi har vært innom sterke historier fra virkeligheten, både med kjærlighet på avstand og refleksjoner langs toglinjer, og ikke minst fått møte nye stemmer fra Australia som viser at countrymusikken lever I beste velgående langt, langt, langt unna Nashville. Og før det så var vi jo innom Johnny og Olivia Harms, del 2 for å si det sånn, et møte mellom generasjoner, tradisjon og videreføring av en musikalsk arv som fortsatt står fjellstøtt. Og fra intim livemusikk på Bokken Pub til nye utgivelser på den andre siden av verden, ja, det akkurat det som så fint med denne sjangeren. Den binder sammen historier, mennesker og ikke minst steder. Og en ting sikkert, enten det støvete landeveier I Texas og USA, eller det åpne landskapet I Australia, så finner countrymusikken alltid veien fram. Jeg heter Rikard, takk for at du hørte på Støvete Country og Western denne gang. Vi høres igjen om en uke på gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caravelle. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjensbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: kjæring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.
3: Kygo!

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Mass.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.